Seantukan kaulas arsan ring sang nandang pakewe tan beserah ye.

0: mau api kayunan, jaga mantu, kabu deluke.
1: Inggih sik semua lantaran mangkin unas bapak putungurah switche sani wacen, mangga bapak ketetrik sih demun sani lagi sih, terus.

0: kone nika dasaren mangken ban pikayonane Sujati.
1: Cane budi sadungnge.
0: Yen kel kayone runtik lah karang. Biar cangkem mah kel mebawasne benar-benar ne ngerayu-ngerayu ne luong-luong kayone dan luong punapian.

0: gua mau mengkal ikutan becek nih kok masa meton kengkeng kayo nih kalau masa meton
1: dan bang orang ngeh harus pangtaat ngeh
2: ngeh nih kau urukon wasan ngeh medir ajang neng ngeh malah jebos malinge.

0: Ijaman malih cokori dewa sampun meya, sampun cantik. Mangkin ten patut tetangkil, mangkin nering
1: hidup. Tangkil ken siron iki ken ibu napi ken tuan aji.
0: Yee.

0: merasa bahagia kayun anak kelingsir ledang anak kelingsir medue oko kadi palungguh cokor di dewo jegek jegek
1: ayu ayu
0: ayu ayu.

Niko nyen mewah cokor di dewar yang puri dan dados ngawak. Napi je pemargine, napi je baose. Mangdo berdasar antuk darmo patut.

0: dosane mau tamu iki cokor dewa paling mau tamu reng puri niki
1: madang jelempeng japane sing